Emba kwa keta ye mshawaya hatu kumira miseso na mfimba angwe. Kinzora shino tizano fiminutush. Inda kubika tisi ya tazi ni ngoma ye Krishina. Hatu makumatatu ye miseso ya nguwe.